ke mošupologo motheletše ke ya go lebaga peters ke nnete ra e lekola mantšibeng a legono gomme ge re e lekolam re hwetša fa ranta e goba ka daranta tše lesometshela le esenetše masomehlano nne kgatlhanong le dollara ya america e goba ka daranta tše masomepedi tem le disente tše masomeseswai tshela go ponto ya britaine daranta tše lesomeseswai le disenetše masome nne seswai kgatlhanong le euro e goba ka dollara le disenetše lesometee dollara e goba dintlheng tše le kgolo masomehlano seswai felana tshela tlhano go yene ya ka japan ka China dollaram ile kana le di hwane tse tshela le sene tse masome tshela senyane mola ka India ile kana le di rupi tse masome senyane tlhano le di sene tse masome shupa shupa rebella di poses motheletše me baraka ka Wall Street e tlhile e tswaletše ka lebaka la letšatši la legono la maikhutšo me baraka ka Europa e tla tlogile mathapa meng a legono futswa 100 ya ka Britain ya kgatlhiša ka dipersente tša lefela felana seswai cake for ka forum e ile godimo ka dipersente tša lefela felana tharo maladax ya ka Germany e kgatlhiša e retala ka dipersente tša lefela felana šupa mebaraka ka JSE ke ya ka Aforika Borwa e be e tieletše gena kana ya go tswelela e lela mathapa meng a legono all share index e tlhatlogile ka dipersente tša lefela felana pedi financials re tlhatlogile ka dipersente tša lefela felana šupa Shupa Industrial e tlhatlogile ka dipersente tša lefela felana tee top 10 resources di latlhegetšwe ka dipersente tša lefela felana tharo mola di-mineral di benyabanyane di phutlhame ka dipersente tša lefela felana nne re latlhela matlho go dira fa motheletše re hwetša gauta e goba ka didolara tše dikete tše nne le lekgolo le masometshela seswai platinamo e goba ka didolara tše sekete makgolo tshela masome seswai tee ka onse ruma ka olea brand yona ga se ya tlhotlwa e rekišwa ka didolara tše lekgolo tshela le disene tše masome senyane nne ke kaparele ke tšeo ka boripana tša mošupologo ke a leboga

0: Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Ke metsotso e sa felego le kgetho ye sa felego. Hwetša Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gago go tšwa Vodacom ka 1599 rand fela ka kgwedi mo kgweding tše 36 go 5 gig Red Call Unlimited plan le metsotso e sa felego. Ngodiša deal ya gago oketša ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo e hwetšagala mabenkeleng le online. Go na le dipeelano. Everyone connected. Vodacom.
2: Ditorong tsaka go tshobela FM.